0: И снова дуэт. На этот раз из Молдавии. Авторы музыки Ян Райбург и Илья Бершацкий. Стихи написал Григорий Виеру. Песня называется «Ясный месяц». Поют Ион Суручану и Анастасия Лазарюк.
1: Двое влюбленных заблудились в старом сказочном парке. Только серп луны слышит их тихий шепот.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind cuvinte vii omenești. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, așa dulce și sublim. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, dulce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună, uite ce de-a flori.